ਸਜਣਾ ਪਾਇਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਵਿ ਵਾਚ ਬੇਨਤੀ ਜਾਓ ਪਈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਰਦੈ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਜਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਾਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਬ੍ਰਿਤ ਬਾਰ, ਅਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਦ ਮੁਕਾਵੋ, ਆਪ ਹਰਦੈ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵੋ, ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰ, ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰਿਆ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕਉ ਆਜ ਸਿੰਘਰਿਆ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਦੂਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ, ਤੁਮ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉਂ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋ ਉਸ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉਂ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਯਾ ਬਹਾਦ ਹੈ ਮੁਝ ਉਭਰਿਆ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰਿਆ, ਹੂ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪਛਾ, ਸਰੀ ਹਰ ਤੋ ਜੁ ਕਰੇ ਹੋ ਰੱਛਾ, ਰਾਖ ਲੇ ਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮਹ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਭ ਜੁਗ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਭ ਕੀਓ, ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋ ਤੀਓ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੀਂ ਅਮਾਰਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ, ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਜਸ਼ਨ ਉਪਜਾਇਓ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਦਸੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸੁਵਾਰੀ, ਸਿਵ ਕਨ ਕੋ ਸਿਵ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦੀਓ, ਸਤਰਨ ਕੋ ਬਲ ਮੋਹਬਦ ਕੀਓ, ਗੜ ਗੜ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੂੰਚਰਿਆ ਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਟ ਕਰ ਫੂਲਾ, ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਈ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਈ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ, ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ, ਗੜ ਗੜ ਕੇ ਬਟ ਬਟ ਕੀ ਜਾਣੈ, ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਤਰਤ ਤਬ ਦੀ ਅਪਾਰਾ, ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਮ ਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇ ਤਰ ਸਭ ਹੂੰ, ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਟ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝੋ ਚਾਰੇ, ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿ ਤੰਦ ਰਾਲਮ, ਜਾਣਤ ਭੇਦ ਭੇਦ ਹਰਿਆਲਮ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਕਾਰ ਨਿਰਲੰਬ, ਆਦਿ ਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ, ਤਾਟਾ ਮੂੜ ਚਾਰਤ ਪੇਦਾ, ਜਾ ਕੋ ਬੇਬ ਨ ਪਾਵਤ ਵੇਦਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਕਰ ਪਹਾਨ ਅਨੁਮਾਨਤ, ਮਹਾਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਤ, ਮਹਾਂਦੇਵ ਕਉ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸੇਵ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨੈ ਪੈਵ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿਨ ਭਿਨ ਦੋਹੇ ਦੇਤੀ, ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹੇ ਬਿਧ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰ, ਏਕਾ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਗ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸਿਧ ਜਗੀਨੀ, ਉਤਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੋਰ ਰਚ ਦੀਨੀ, ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਵ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸੰਕਰ ਕੈਠਾ, ਸਗਰੀ ਸ੍ਰੇਠ ਦਿਖਾਏ ਜੰਮ ਪਵ, ਆਜ ਕਾਲ ਸਰੂਪ ਸੁਜੰਮ ਪਵ, ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠ ਪਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਕਾਤਾ, ਜੇ ਆਸ ਤੁਜ ਤਬ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੇ, ਦਿਨ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਦੁਖ ਤਵੈ ਮਰੇ, ਪੁਰਖ ਜਮਨ ਭਗ ਪਰੇ ਤਿਆਰੇ, ਦਿਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ, ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿਆਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ, ਰਛਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਲ ਦੁਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਨ ਜਾਹਿਨ ਹਰਿ ਹੋ, ਦਾਂ ਕੇ ਤਾਪ ਧਨ ਕਮੋ ਹਰਿ ਹੋ, ਰਿੱਧ ਸਦਕਰਮ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ, ਏਕ ਵਾਰ ਜਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਲ ਤੇ ਤਾਹੀਂ ਉਬਾਰਾ, ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਆਰੋ ਕਹਾ, ਉਦਾਰ ਦੋਸ਼ਟ ਦੋਗ ਤੇਰਾ, ਖੜਗ ਕੇ ਤੁਮੈ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾ ਦਲ ਉਬਾਰੀ, ਸਰਬ ਠਾਰ ਮਹੋ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਗ ਤੇ ਲੇ ਬਚਾਈ, ਖੜਗ ਕੇ ਤੁਮੈ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈਲ ਉਬਾਰੀ, ਸਰਬ ਠਾਰ ਮਹੋ ਸਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਗ ਤੇ ਲੇ ਬਚਾਈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਜਿੰਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ,
सब नाम कल्ला सम्राट स्वामी सुख मनोविसारी कहे नानक मन मेरी सदा रहो अरनाले। साचे साहेबा क्या नहीं कर दे रहे करता दे रहे सब किस है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहेब क्या नहीं कर दे रहे। साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन वसया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किया गुरु बिटो जिस दिया वड्याइया कहे नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारू साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दुध वस किते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जन का उसे नाम हर कह लागे कहे नानक तै सुखो आदित कर अनहद वाजे। साची लिवै वरन दे नवाणी दे नवाणी लिवै बाजों क्या करे बेचारी आ तुद वाज सुमरत कोई नाही कृपा कर बनवारी आ। ऐस न होर था नाही शब्द लाग सुबारी आ कहे नानक लिवै बाजों क्या करे बेचारी आ। आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु दे जानिया जानिया आनंद सदा गुरु दे कृपा करे प्यारिया। कर कृपा करवे कटे ग्यार जन सारिया अंदर जन का मोह टुटा जन का शब्द सच सवारिया। कहे नानक यह आनंद है आनंद गुरु दे जानिया। बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे दसो जन दे जिसन और क्या करे बेचारे। एक बरम पूले फिर सिख नाम लाग सवारिया। गुर प्रसादी मन पया निर्बल जिन्ना पाना पावे कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे। आवहो संत प्यारे हो अगथ की करें कहानी करें कहानी अगथ केरी गृत द्वार पाई है। तन मन तन सब सौंप गुरु का हुकुम मनिया पाई है। हुकुम मनिया गुरु तेरा गाव सची बाणी कहे नानक सुनो संत कथे हो अगथ कहानी। हे मन चंचला चतराई कनै न पाया चतराई न पाया कनै तू सुन मन मेरिया। हे माया मोहनी जिने परम पुलाया माया तमोनी कने की जन ठगौली पाईया। गुरबाण कीता दिसै बिटो जिन मोह मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतराई कने न पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले हे कुटुंब तू जे देखदा चले नाही तेरा नाले साथ तेरा चले नाही तिस नाल क्यों चित लाई है। ऐसा कम मूले न कीचे ज दंत बचोताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। आगम गोचरा तेरा अंत न पाया अंत न पाया कने तेरा अपना तू जाने ही जी जन सौ खेल तेरा क्या को आख बखाने। आख द वेख सब तू है जन जग तो पाया कहे नानक तू सदा कम है तेरा अंत न पाया। सुर नारे मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा किनी सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद पाए एक वेख परसन आया। लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु पला पाया कहे नानक जिसनु आप दुठा तिने अमृत गुर ते पाया। भगतां की जाला निराली भगतां के री बिखम मार्ग चलना। लभ लोभ अहंकार दा दृष्णा बहुत नाही बोलना। खन्यो दिखी वालो निकी एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आव तजया हर वासना सुमाणी कहे नानक जाल भगतान जुगो जुग निराली। ज्यो तू चलाए तिव चला स्वामी और कह जाना गुण तेरे जब तू चलाए तिव चला जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावे। जिसनों कथा सुनाही अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे कहे नानक सचे साहेब जो पावे तिव चलावे। यह सुहिला शब्द सुहावा शब्द सुहावा सदा सुहिला सतगुरु सुनाया। यह तिन कै मन वसे आजन तुरों लिखिया आया एक फिरे कनेरे करें गल्ला गली कने न पाया कहे नानक शब्द सुहिला सतगुरु सुनाया। पवित होए सेजना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों पवित संगत सबाईया। कहिंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन बसाया कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया
कर्मी सह न उपजय बिन सहज स स न जाय न जाय स स गद स निम रहे कर्म कमाए स स जीव मलिन है गद स निम धोता जाय मन तो वो शब्द लागो अर्ष रहो जत लाए कह नान गुर प्रसादी सह उपजाय स सह बिजाय जियो मैले बारो निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जू है हारे आए तिशना बड़ा रोग लगा मरण मनो बिसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर ज्यों बेतालिया कहे नानक जन सच तजया कूड़े लागे जिनी जन्म जू है हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया पले सेवन जारी कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेधी सन्मुख वह हो तो सन्मुख से कोई जियो रहे गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याई अंतरात्मा संभाले आप छड सदा रहे परने गुरमिने गुर न जाने कोई कहे नानक सुनो संत सो सिख सन्मुखोए जे को गुरते बिमुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर थे कोई पुछो मुवे किया जाए अनेक जूनी परम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु सब सुनाए कहे नानक विचार देखो बैण सतगुर मुक्त न पाए आप हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी तो गावो गुरु के री बाणी आसर बाणी जिन कौ नदर कर्म होवै हृदय तना सुनाणी पी बहु अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग बाणी कहे नानक सदा गावो यह सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी तो कच्ची सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी कहिंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख बखाणी हर हर नित करें रसना कहिया कछु न जाणी चित जन कहर लया माया बोलन पैर वाणी कहे नानक सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जत जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा यह हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलया सच्चे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनों देव जाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शब्द शिव सकता आप पाए कह करता आपे हुकुम बरताए हुकुम बरताए आप भी कह गुरमुख सब जाए गुरमुख जिसन आप करे सो हो वह एक लवलाए कहे नानक आप करता आपे हुकुम बजाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दी ततै सार न जानी ततै सार न जानी गुरु वाजो ततै सार न जानी तेही गुणी संसार परम सुता सुत्या रहन बयानी गुरु कृपा दे से जन जागे जिन हर मन वस्या बोले अमृत वाणी कहे नानक सो तत पाए जिसन अण दिन हर लवला के जागत रहन बयानी माता के उदर में अमृत बाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो कब सारी है वरदाता जगन में आहार पहुंचावे उसनों के पो न सकी जिसनों अपनी लिवलावे अपनी लव्या पहला ही गुरमुख सदा संभाली है कहे नानक वरदाता सो क मनो बिसारी है जैसी अग्न उदर मह तैसी बाहर माया माया गंधव एक कोजे ही करता खिल रचाया जात सपाणा तजमया परवार भला पाया लेव छुड़की लगी दृष्णा माया अमर वरताया हे माया जितर विसरै मोह जय पाव दूजा लाया कहे नानक गुर प्रसादी जिन्हां लेव लागी तिन्हीं विचे माया पाया हर आप मुल कहै मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसे बिटो रहे लोक बिल लाए ऐसा सतगुर जे मिलै जिसनों सिर सौंपी है विचों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर बस है मन आए हर आप मुलक है भगत ना के नानका जिन हर पल है पाए हर रास मेरी मन बन जारा हर रास मेरी मन बन जारा सतगुर दे रास जानी हर हर नत जपो जी अलाह घट दिहाड़ी है तन दिना मेरे आजन हर आपे पाणा कह नानका रास मेरी मन हुआ बन जारा ए रसना तू अन रस राज रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए उर्द कहता जे चर हर रस पले न पाए हर रस पाए पल पिए हर रास बहुड़ ना तृष्णा लागे आए यही हर रस करमी पाई है सतगुर मिलै जस आए कहे नानक होर रस विसर हर रस मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं
ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਧਾਤੁ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਧਾਤੁ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਮੇਰਿਆ, ਤੁਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਧਾਤੁ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਹਰਿਆ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਧਾਤੁ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜੀਉ ਭਾਈ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਵਾ, ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਧਾਤੁ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮਾਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭਾਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਕੀਏ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਨ ਵਿਆਪੇ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਜਨਸ ਪਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ। ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ, ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਹਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨੇ ਹਾਲਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਜ ਕਹੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਵਰਨਾ ਕੋਈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਰੰਦ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਐਂਦੇ ਬਦ੍ਰਿਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸਾਚਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ, ਸਾਚਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ, ਸਰੀਰ ਲਾਈ। ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਰਸਨਾ ਰਸਤ ਮਾਣੀ। ਸਾਚਾ ਲੱਖ ਬਡਾਣੀ, ਤਾਂ ਕੀਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸਾਚਾ ਸੁਣ ਲੈਨੋ ਬਿਠਾਏ। ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ, ਵਾਜਾ ਪੌਣ ਵਜਾਇਆ। ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ। ਨਾਂ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਦਸਵਾਂ ਗੋਤ ਰਖਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਪਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਰਖਾਇਆ। ਕਹਿ ਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇ ਅੰਤਰਾਂ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੁਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਕਰ ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੁਹਿਲਾ ਕਰ ਸੱਚੇ, ਜਿਸ ਸੱਚ ਦਿਆਵੇ। ਸੱਚੋ ਦਿਆਵੇ ਜਾਂ ਤਦ ਪਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੰਨਾ ਬੁਝਾਵੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ ਸੁਜਨ ਪਾਵੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਕਰ ਗਾਵੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਦੇ ਬਨੀਤ ਕਰਦੇ ਬੋਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਾਣ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨ ਹਰ ਪੂਰੇ। ਸੁਣਦੇ ਬਨੀਤ ਕਰਦੇ ਬੋਤ,